0: Ya me samo so sing e kwa ke ka ke mke wola em sira ke siwe ngam te kwa siwe nder tak ke kong ke radu ex ka FM te te mhasi ka makaya ta ya kwe ke tiusi ke a kala tuwa ka ke mke ka ke kama mhasi ka makaya mkukuma ke radu ex ka FM ke kukuma ngamka e ke kacho ngukuma ngamka ya komta ke kofi te te he a uhu tu a kofi mwa e ach mwa e ke wola mwa e e mhasika ma kaya mkoko ma ke wola chichia e kawa ama kuma kaka nga tiu sisi ka kala tanga kuma kwi ngum cha chiki a ngunga na ikuna ke frish a koli kwa msita ke a kole ta a ngunga waka holo hola mwaso macho ngwa ka ngunga
1: Achim, machim, bachim, pa, machilongo